0: градастан кавинарни јаши градастан нира. Вау, коцапа. Банус пелампахи пун. Уонтенинг. Catur Pertala. Catur Hartosna Opat.
1: Pertala.
0: Hari Pertala Hartosna Bumi. Di Karaton Lapisan Katujuh. Pratuning Bumi Sang Retna Ayu Dewi Pertewi. Sawet di desa Sangku Ingkang Wayah.